Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Gen, og vi liker å drekke. Om du møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok så er det nok vi som har gjort det, men hvem bryr seg om det, for snart er vi borte. Jeg vil ikke bli fortalt at jeg må passe på ringen. Det er kjipt å sitte dovakt når de andre er på svingen. Du vet at livet er kjipt, og at verden er sjuk.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on purre paimun. Mun touttaan sautsivan. Ja mu sautsit tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä ohtike rohte sineeri mu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan simmunje läs tuorit. Ko puo ääräisät. Ikä ohtike rohte sineerit. Ahtsan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: mycket Tinder.
1: Nej, kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo I det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg